Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

ut venerabilis servus Dei Ioannes Paulus II Papa, beati nominin postrum appellitur iusque festum die altera et vicesima octobris in locis et modis iuris statutis quotannis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.